0: Cristo, un estado cantante casado, Dimash Dimash Kudaibergen.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте, ирте,